Vietnamit. Jeg må gå ned meget, så jeg fylder sin vold. Dorm hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!